tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Na livadi belo stado hladuje, pastir sa pesmom proleću se raduje.
1: Vi ste izabrali muziku za dušu.
2: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Dočekajte 2027. uz vrhunsku muziku, svečanu atmosferu i posebne trenutke. U Fruškim termama očekuju vas gala večera, muzika uživo i nezaboravan provod. Praznični boravak upotpunite uživanjem u termalnim bazenima i wellnessu. Dobrodošli u Fruške terme.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Politički marketing.
3: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
1: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola. Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037-418-850.
1: Odlične pogodnosti na Vox Tehniku stižu u Metalac Market. Samo od 12. do 18. oktobra. 10% popusta na Vox televizore i super cene Vox bele tehnike i malih kućnih aparata. Za lepše trenutke kod kuće. Pravac Metalac.
2: Za vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC. MTS, tvoj svet.
3: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust VIP.
4: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
5: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
6: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
5: Certo, assolutamente.
6: Mapei.
5: Nemoj Mapei, nego Mapei.
6: Mapei.
5: Mapei.
6: Mapei.
5: Mapei.
7: Uz A1 Flex. Uživaj u najboljim filmovima, serijama i muzici svakog meseca na nov način. Biraj dva omiljena streaming servisa. Netflix, HBO Max, Sky Showtime i druge. Izaberi A1 internet i TV pakete i dobijaš A1 Flex 6 meseci na poklon. A1. Od tebe počinje.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
10: Grejanje za samo 1 euro dnevno. Uz Vivax može! Kupi Vivax klime po super ceni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime, koje greju čak i na minus 25. Vivax.
11: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
12: Od 15. do 19. oktobra iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini. Lesnina, podvučeno žutom.
13: Poruka je u prirodi. Međunarodni sajmovi energetike i ekologije.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Crkobojler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
2: 4
1: molim?
2: Ili 5 plus 1.
1: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
2: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
3: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
1: Topla voda, mirna glava.
3: Više na tesi.rs.
4: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
5: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
6: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
7: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
6: To je lepo.
7: A nudimo i sav prateći materijal, lajsne, lepak i majstore.
6: Šta, prodajte i majstore?
7: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
8: Vreme je za topli dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
9: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
10: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Postoje magični trenuci koji se pamte.
3: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
0: Receptura čuvana skoro pola veka.
3: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
0: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
4: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament. Za sve koji grade, za boje i fasade, on je neophodan element. Bekament znači vrlo visok kvalitet i dobar radni ambijent. A od sada je dostupan uvek i svuda i to je dodatni argument.
3: Bekament.
4: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Politički marketing.
9: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Marketing. Radio Lola. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Legenda narodne muzike stiže u Beogradsku arenu.
6: Još ne nešto čini Isuse.
5: Hype produkcija predstavlja veliki koncert Miroslava Ilića. Deseti decembar, Beogradska arena. Ulaznice na tickets.rs.
7: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
9: Dobar dan. Moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
10: Nantes ima apsolutno sve za kupatila.
9: A kakva vam je isporuka?
10: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
9: Pa to je ozbiljan plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
10: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
11: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.rs.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
12: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
13: Nevena kolor.
14: Avenue.
15: Spremite se za rekordne prinose.
16: Politički marketing.
5: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
17: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
18: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
19: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
20: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
16: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Luka Eko, nova peć, novi nivo komfora, povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko, peć na pelet, Alfa Plama.
3: Dva nova Peugeot 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
8: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
9: Pa kako?
8: Šta kako? Daj mi telefon.
10: Uradi sam, izvolite.
7: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
11: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
12: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 15. oktobra. Domaće sveže pile, 1 kg, 209,99. Uz Lidl Plus ponudu, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 28,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 549,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
13: Kompanija Mebit zapošljava.
14: Ako si mlada i ambiciozna osoba
15: i dobro govoriš strani jezik,
14: pridruži se našem timu.
15: Poseti naš sajt mebit.io
14: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
15: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
16: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.

0: sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
1: Bekament.
2: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Poruka je u prirodi. Međunarodni sajmovi energetike i ekologije od 21. do 23. oktobra. Energetika i Ecofer. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
6: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko, 2990. Majstorko, 5590. Nojko, 2590 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Otkrijte Formin svet igračaka.
7: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069 324 0000.
8: Novac, novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
9: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
10: Uz A1 Flex. Uživaj u najboljim filmovima, serijama i muzici svakog meseca na nov način. Biraj dva omiljena streaming servisa: Netflix, HBO Max, Sky Showtime i druge. Izaberi A1 internet i TV pakete i dobijaš A1 Flex 6 meseci na poklon. A1, od tebe počinje.
11: Red na kasi, preskoči ga. Uz Petrol Go aplikaciju na Petrol benzinskim stanicama. Gorivo plati direktno iz automobila, a kafu kroz aplikaciju, bez odlaska na kasu. Manje čekanja, više vremena za put. Petrol Go, preskoči red.
12: Politički marketing.
13: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
14: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku.

0: Marketing Radio Lola.
1: Odlične pogodnosti na Vox tehniku stižu u Metalac Market. Samo od 12. do 18. oktobra. 10% popusta na Vox televizore i super cene Vox bele tehnike i malih kućnih aparata. Za lepše trenutke kod kuće. Pravac Metalac.
2: Brate, brate, ovde se ne vozi u leru. Ovde se vozi pun gas.
3: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
2: E to je bonus do daske, brate.
3: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: MaPay proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
6: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
5: Certo, assolutamente.
6: MaPay. Porodična kupovina je počela u Albi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje.
7: Ovog meseca izdvajamo.
6: Suvi vrat 1 kg, 1299,99. Tečnost za šofer šajbnu 5 litera, 109,99. Prekrivač 999,99. Mini kejk višnja 720 grama, 399,99. Albi štedi svaki dan.
7: Čekamo vas.
8: Hvala, gospodine. Dođite nam ponovo.
9: I'll be back.
10: LG Aneri. Srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita.
11: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
12: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
13: 4
12: molim?
13: Ili 5 plus 1.
12: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
13: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
14: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
15: Topla voda, mirna glava.
14: Više na tesi.rs.
16: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
17: Politički marketing.
18: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
19: Rasim Ljajić, ljudski, zaokruži 4.
20: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
21: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
22: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
17: Politički marketing.
23: Radio Lola, najslušaniji radio u Srbiji.

0: Marketing. Radio Lola. Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Nakon velikog interesovanja, ponovo u Beogradu.
3: Mene je učilo vrijeme.
2: Halid Muslimović, 12. novembra u Sava centru. Prodaja ulaznica, tickets i Infinity.
4: Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajde svi u glas.
5: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
4: Može to i lepše.
6: Bez nas nema kupatila.

0: Kupatilski, kupatilski elementi, vrlo dobro.
1: Služimo kupatilu.
2: Keramika Jovanović inspiriše
1: i keramiše.
3: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
4: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
5: Pa kako?
4: Šta kako? Daj mi telefon.
6: Uradi sam, izvolite.
3: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
7: Uradi sam.
8: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Bekament.
10: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
11: Ili što kaže naš narod?
12: Building, coloring, inspiring.
13: Grejanje za samo 1 euro dnevno uz Vivax
14: može.
13: Kupi Vivax klime po super ceni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje greju čak i na minus 25. Vivax.
2: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Za vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC. MTS. Tvoj svet.
2: 11. novembar je prilika da zastanemo i posvetimo vreme onima koje volimo. Provedite praznične dane u Fruškim termama, uz toplinu termalnih bazena, wellness, vrhunsku gastronomiju i prirodu Fruške gore. Ovog novembra birajte zajedničke trenutke. Dobrodošli u Fruške terme.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Red na kasi, preskoči ga. Uz Petrol Go aplikaciju na Petrol benzinskim stanicama. Gorivo plati direktno iz automobila, a kafu kroz aplikaciju. Bez odlaska na kasu. Manje čekanja, više vremena za put. Petrol Go. Preskoči red.
7: Postoje magični trenuci koji se pamte.
8: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
7: Receptura čuvana skoro pola veka.
8: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
7: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
9: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
10: Politički marketing.
11: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Važno saopštenje. 25. oktobra, na dan izbora, dolazi do velike promene. Kazaljke se pomeraju sa 3 na 2. Obratite pažnju prilikom glasanja. Faktor stabilnosti. Ivica Dačić, zaokruži 2.
14: Rasim Ljajić, ljudski, zaokruži 4.
15: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
16: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
10: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Kako da...

0: Marketing. Radio Lola.
1: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
2: Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
3: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
4: Od 15. do 19. oktobra iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini. Lesnina, podvučeno žutom.
5: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
6: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
7: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
6: To je lepo.
7: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
6: Šta, prodajte i majstore?
7: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
8: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
9: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
10: Irkom!
11: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
12: Bekament.
13: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
14: Ili što kaže naš narod?
15: Building, coloring, inspiring.
16: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stovarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
17: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugalna garnitura Mona 76990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
18: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: popijte na eks.
1: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Lola.
11: Ja sam

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor.
2: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
1: Sve oko vas.
3: Vreme pre podne oblačno, ali suvo, posle podne postepeno razvedravanje sa severoistoka, vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni, temperatura od 14 do 19 stepeni.
4: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, čebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.

0: Kupi i štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: Odlične pogodnosti na Vox Tehniku stižu u Metalac Market. Samo od 12. do 18. oktobra 10% popusta na Vox televizore i super cene Vox bele tehnike i malih kućnih aparata. Za lepše trenutke kod kuće. Pravac Metalac.
4: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35%. Do 18. oktobra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Postoje magični trenuci koji se pamte.
5: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
4: Receptura čuvana skoro pola veka.
5: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
4: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
6: Win-win powered by Technomania predstavlja zvezde meseca. Do 31. oktobra izdvajamo Vox inverter klima 30.999, Indesit frižider 13.499, Vox usisivač sa kesom 4.999.
7: I na webu i na zemlji Win-win.
8: Politički marketing.
9: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
11: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
12: Rasim Ljajić, ljudski, zaokruži 4.
13: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
14: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Brate, ovde se ne vozi u leru. Ovde se vozi pun gas.
2: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
1: E to je bonus do daske, brate.
2: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Za vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC. MTS. Tvoj svet.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
7: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
8: 4 molim? Ili 5 plus 1.
7: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
8: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
9: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite V-Lite 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
10: Topla voda, mirna glava.
9: Više na desi.rs.
11: Nakon velikog interesovanja ponovo u Beogradu.
12: Mene je učilo vrijeme.
11: Halid Muslimović 12. novembra u Sava centru. Prodaja ulaznica Tickets i Infinity.
13: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemoimpexa.
1: Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
4: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
5: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: retro.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Politički marketing.
3: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
6: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
7: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Dobar dan. Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
2: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
1: Moje ženi nije dovoljno 3D. Jel imate 4D ili 5D?
2: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
1: Koliko brzo?
2: Kod nas

0: Dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
1: Upa, to je ozbiljan plus, da se izbjegne stres dok ne stigne na adres.
0: E pa, da izbjegnete stres, dođite u Nantes.
2: Da izbjegnete stres, Nantes kupatila.rs.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
5: Uz A1 Flex. Uživaj u najboljim filmovima, serijama i muzici svakog mjeseca na nov način. Biraj dva omiljena streaming servisa: Netflix, HBO Max, Sky Showtime i druge. Izaberi A1 internet i TV pakete i dobijaš A1 Flex 6 mjeseci na poklon. A1, od tebe počinje.
6: Avenue, Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
7: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
8: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
9: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
10: Pa kako?
9: Šta kako? Daj mi telefon.
11: Uradi sam, izvolite.
12: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
13: Muzika.

skrenem nekad slučajno ili ne, u onaj sokak kojim svadbe prolaze. Do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje brojim

0: Marketing Radio Lola.
1: Kupi Vivax klime po super ceni i ugrej se za samo 1 euro dnevno.
2: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Luka Eko, nova peć, novi nivo komfora, povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko, peć na pelet, Alfa Plama.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Odlične pogodnosti na Vox tehniku stižu u Metalac Market. Samo od 12. do 18. oktobra. 10% popusta na Vox televizore i super cene Vox bele tehnike i malih kućnih aparata. Za lepše trenutke kod kuće. Pravac Metalac.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Za vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC. MTS. Tvoj svet.
5: Red na kasi? Preskoči ga. Uz Petrol Go aplikaciju na Petrol benzinskim stanicama. Gorivo plati direktno iz automobila, a kafu kroz aplikaciju. Bez odlaska na kasu. Manje čekanja, više vremena za put. Petrol Go. Preskoči red.
6: Politički marketing.
7: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Politički marketing.

0: muzika za dušu.
1: Radio Lola.
0: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: Vreme pre podne oblačno, ali suvo, posle podne postepeno razvedravanje sa severoistoka. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni, temperatura od 14 do 19 stepeni.
1: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, čebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
2: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Dimljena rebra 539, dimljene butkice 489, preliv sa renom 270 grama 159. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
6: Nemojte se lepiti za nisku cenu, zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
7: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
8: Lili, za sve što hoću.
9: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
10: Postoje magični trenuci koji se pamte.
11: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
10: Receptura čuvana skoro pola veka.
11: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
10: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
12: Govori se da me bada. Ostav

0: Marketing. Radio Lola.
1: Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajde svi u glas.
2: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
1: Može to i lepše.
3: Bez nas nema kupatila. Kad nam treba tuš kabina, boler ili Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše. Keramika Jovanović iz Piliša.
1: Kupatilski elementi, vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
4: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037-418-850.
9: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
10: Kemo Impex.
11: Poruka je u prirodi. Međunarodni sajmovi energetike i ekologije. Od 21. do 23. oktobra. Energetika i Ecofair. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
12: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.

0: Marketing. Radio Lola. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Brate, brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
3: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
2: E to je bonus do daske, brate.
3: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiralbet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 15. oktobra. Domaće sveže pile, 1 kg, 209,99. Uz Lidl Plus ponudu, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 28,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 549,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
5: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
8: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
9: Pa kako?
8: Šta kako? Daj mi telefon.
10: Uradi sam, izvolite.
5: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
0: Politički marketing.
11: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
12: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
13: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
14: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Marketing. Radio Lola.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: LG Aneri, srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita.
3: Nakon velikog interesovanja, ponovo u Beogradu.
4: Mene je učilo vrijeme.
3: Halid Muslimović, 12. novembra u Sava centru. Prodaja ulaznica, tickets i Infinity.
5: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
6: Luka Eko, nova peć, novi nivo komfora, povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko, peć na pelet, Alfa Plam.
7: Kažu, ko slavi, taj časti. Edmond puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Edmond salonima i na edmond.com. Edmond, rođendan je naš, izbor je vaš.
8: Politički marketing.
9: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
11: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
12: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
13: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
10: Aleksandar Vučić.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Dva nova Peugeot 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: 25. oktobra, trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugalna garnitura Mona 76990, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život, forma ideale.
1: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Odlične pogodnosti na Vox Tehniku stižu u Metalac Market. Samo od 12. do 18. oktobra. 10% popusta na Vox televizore i super cene Vox bele tehnike i malih kućnih aparata. Za lepše trenutke kod kuće. Pravac Metalac.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Da izbegnete stres, Nantes kupatila. .rs.
2: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
3: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
4: Pa kako?
3: Šta kako? Daj mi telefon.
5: Uradi sam, izvolite.
2: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
6: Uradi sam.
7: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35%. Do 18. oktobra.
8: Lili, za sve što hoću.
2: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
9: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
10: Od 15. do 19. oktobra iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini. Lesnina, podvučeno žutom.
11: Slično, ali bolje. Ne propustite mesec štednje u Alta banci. Oročite dinarska sredstva na 12 meseci uz čak 6,10% EKS. Ponuda važi do 30. oktobra. Posetite najbližu ekspozituru ili saznajte više na www.altabanka.rs.
12: Za vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC. MTS, tvoj svet.
13: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069 324 0000.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: Vreme pre podne oblačno, ali suvo. Posle podne postepeno razvedravanje sa severoistoka. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Temperatura od 14 do 19 stepeni.
0: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola. Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: 11. novembar je prilika da zastanemo i posvetimo vreme onima koje volimo. Provedite praznične dane u Fruškim termama, uz toplinu termalnih bazena, wellness, vrhunsku gastronomiju i prirodu Fruške gore. Ovog novembra birajte zajedničke trenutke. Dobrodošli u Fruške terme.
3: Politički marketing.
4: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola. Legenda narodne muzike stiže u Beogradsku arenu.
1: Još te nešto čini izuzetno.
0: Hype produkcija predstavlja veliki koncert Miroslava Ilića.
1: Nije život, nijedna žena.
0: 10. decembra.

0: Grad, Beogradska arena. Ulaznice na tickets.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
2: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
3: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
2: To je lepo.
3: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
2: Šta, prodajete i majstore?
3: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
4: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
5: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Bekament.
8: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
9: Ili što kaže naš narod?
10: Building, coloring, inspiring.
11: Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko. U trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sada probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke.
12: Luka Eko. Nova peć. Novi nivo komfora. Povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko. Peć na pelet. Alfa Plama.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit. Nova prilika za tvoju karijeru.
3: Za vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC. MTS. Tvoj svet.
4: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
5: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
4: E to je bonus do daske, brate.
5: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, plinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stovarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
8: Politički marketing.
9: Srećan sam i razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
11: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
12: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
13: Važno saopštenje. 25. oktobra.

0: Na dan izbora dolazi do velike promjene. Kazaljke se pomeraju sa 3 na 2. Obratite pažnju prilikom glasanja. Faktor stabilnosti. Ivica Dačić, Zaokruži 2.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
2: Čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste. Do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
3: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
4: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
3: To je lepo.
4: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
3: Šta, prodajete i majstore?
4: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
5: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
6: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.

0: prodaja ulaznica, tickets i Infinity.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
3: Najveći izbor, najniža cena, ule.

0: Tina, podvučeno žutom.
1: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
2: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
1: Certo, assolutamente.
2: Mapei.
0: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni aku panel, 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Crko bojler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
4: 4 molim? Ili 5 plus 1.
3: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
4: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
5: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite V-Lite 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
3: Topla voda, mirna glava.
5: Više na tesi.rs.
6: Dočekajte 2027. uz vrhunsku muziku, svečanu atmosferu i posebne trenutke. U Fruškim termama očekuju vas gala večera, muzika uživo i nezaboravan provod. Praznični boravak upotpunite uživanjem u termalnim bazenima i wellnessu. Dobrodošli u Fruške terme.
7: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
8: Uz A1 Flex uživaj u najboljim filmovima, serijama i muzici svakog meseca na nov način. Biraj dva omiljena streaming servisa. Netflix, HBO Max, Sky Showtime i druge. Izaberi A1 internet i TV pakete i dobijaš A1 Flex 6 meseci na poklon. A1. Od tebe počinje.
9: Odlične pogodnosti na Vox Tehniku stižu u Metalac Market. Samo od 12. do 18. oktobra 10% popusta na Vox televizore i super cene Vox bele tehnike i malih kućnih aparata. Za lepše trenutke kod kuće. Pravac Metalac.

0: Tmo.
1: Cool, 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
4: Lili, za sve što hoću.
5: Za vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC. MTS, tvoj svet.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
0: Luka Eko. Nova peć. Novi nivo komfora. Povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko. Peć na pelet. Alfa Plam.
2: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament. Za sve koji grade, za boje i fasade, on je neophodan element. Bekament znači vrlo visok kvalitet i dobar radni ambijent. A od sada je dostupan uvek i svuda i to je dodatni argument.
1: Bekament.
2: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
6: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
2: Politički marketing.
3: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
6: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
7: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor.
2: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
1: Sve oko vas.
3: Vreme pre podne oblačno, ali suvo. Posle podne postepeno razvedravanje sa severoistoka. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Temperatura od 14 do 19 stepeni.
4: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
2: Uz A1 Flex. Uživaj u najboljim filmovima, serijama i muzici svakog meseca na nov način. Biraj dva omiljena streaming servisa. Netflix, HBO Max, Sky Showtime i druge. Izaberi A1 internet i TV pakete i dobijaš A1 Flex 6 meseci na poklon. A1. Od tebe počinje.
3: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuši

0: Brexit rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
1: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Crep.
2: Dobar dan, dobar dan. Moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
3: Nantes ima apsolutno sve za kupatila.
2: A kakva vam je isporuka?
3: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
2: U, pa to je ozbiljan plus, da se izbjegne stres dok ne stigne na adres.
3: E pa, da izbjegnete stres, dođite u Nantes.
4: Da izbjegnete stres, nanteskupatila.rs.
5: Najveći izbor, najniža cena, u Lesnini, Srbija.
6: Od 15. do 19. oktobra iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini. Lesnina, podvučeno žutom.
7: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
8: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
9: Pa kako?
8: Šta kako? Daj mi telefon.
10: Uradi sam, izvolite.
11: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
12: Uradi sam.
13: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
14: Maksima.
15: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
16: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
17: Garancija do 20 godina.
16: Boje i fasade Maksima.
18: Postoje magični trenuci koji se pamte.
19: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
18: Receptura čuvana skoro pola veka.
19: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
18: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
20: Hej ti! Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
21: Muzika za

0: Marketing. Radio Lola.
1: Bekament. Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Poruka je u prirodi. Međunarodni sajmovi energetike i ekologije od 21. do 23. oktobra. Energetika i Ecofair. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
6: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
7: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
6: E to je bonus do daske, brate.
7: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Sve su žedne oko mene,

0: popijte na eks.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite tri transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.

0: Marketing. Radio Lola. Uživaj u vožnji. O ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
1: Najbolja kupovina. 4 felne i 4 zimske gume.
0: Best buy. Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com. Kemo Impex.
2: Uz A1 Flex. Uživaj u najboljim filmovima, serijama i muzici svakog meseca na nov način. Biraj dva omiljena streaming servisa: Netflix, HBO Max, Sky Showtime i druge. Izaberi A1 internet i TV pakete i dobijaš A1 Flex 6 meseci na poklon. A1, od tebe počinje.
3: Red na kasi, preskoči ga. Uz Petrol Go aplikaciju na Petrol benzinskim stanicama. Gorivo plati direktno iz automobila, a kafu kroz aplikaciju, bez odlaska na kasu. Manje čekanja, više vremena za put. Petrol Go. Preskoči red.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Slično, ali bolje. Ne propustite mesec štednje u Alta banci. Oročite dinarska sredstva na 12 meseci uz čak 6,10% EKS. Ponuda važi do 30. oktobra. Posetite najbližu ekspozituru ili saznajte više na www.altabanka.rs.
6: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
7: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
8: Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajd svi u glas.
9: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
8: Može to i lepše.
10: Bez nas nema kupatila.

0: inspiriše.
1: Kupatilski elementi, vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
4: Politički marketing.
5: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
8: Rasim Ljajić, Ljudski, zaokruži 4.
9: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.

grad kao brod velik i star. Ja sam mornar dušo, e danas ima više bar. Mi plutamo bez cilja i sna, nema kopna na vidiku. Negde između vrha i dna,

0: Marketing Radio Lola.
1: Nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Marketing Radio Lola. Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Crko bojler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
1: 4
2: molim?
1: Ili 5 plus 1.
2: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
1: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
3: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite V-Light 5 plus 1 godine garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
4: Topla voda, mirna glava.
3: Više na tesi.rs.
5: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze. Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
6: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Dimljena rebra 539, dimljene butkice 489, preliv sa renom 270 grama 159. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa, Matijević.
7: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugalna garnitura Mona 76990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: podvučeno žutom.
1: Ej ti, da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. Eco Smile i ti, šansa za A3.
2: Avenue, Avenue, spremite se za rekordne prinose.
3: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola. Luka Eko. Nova peć. Novi nivo komfora. Povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko. Peć na pelet. Alfa Plam.
1: Grejanje za samo 1 euro dnevno. Uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super ceni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje greju čak i na -25. Vivax.
2: Nakon velikog interesovanja, ponovo u Beogradu.
3: Mene je učilo vrijeme.
2: Halid Muslimović, 12. novembra u Sava centru. Prodaja ulaznica, tickets i Infinity.
4: Bekament.
5: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
8: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
9: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.

0: Konkretno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno. Kemo
3: Impex. Politički marketing.
4: Važno saopštenje. 25. oktobra, na dan izbora, dolazi do velike promene. Kazaljke se pomeraju sa 3 na 2. Obratite pažnju prilikom glasanja. Faktor stabilnosti. Ivica Dačić, Zaokruži 2.
5: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
6: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: 11. novembar je prilika da zastanemo i posvetimo vreme onima koje volimo. Provedite praznične dane u Fruškim termama, uz toplinu termalnih bazena, wellness, vrhunsku gastronomiju i prirodu Fruške gore. Ovog novembra birajte zajedničke trenutke. Dobrodošli u Fruške.

0: Vaške terme.
1: Kažu, ko slavi, taj časti. Edmond puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Edmond salonima i na edmond.com. Edmond, rođendan je naš, izbor je vaš.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust VIP.
3: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
4: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35%, do 18. oktobra.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
7: Dva nova Peugeot 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
10: Doći ću ti kog u staroj visi. Na konjima gribe razigrane. Hoću makar...

snige će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas nose.

koně nech nás pose. U sankama, što dalje od groba, uspućemo svratiti na čardu. Ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što dinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre

на 30 ранки. У те дивне, неповратне дане. Хочу макар на 30.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko. U trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sada probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke. Porodična kupovina je počela u Albi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje.
2: Ovog meseca izdvajamo
1: suvi vrat 1 kg, 1299,99. Tečnost za šofer šajvnu 5 litera, 109,99. Prekrivač 999,99. Mini kejk višnja 720 grama, 399,99. Albi štedi svaki dan.
2: Čekamo vas!
3: Hvala, gospodine. Dođite nam ponovo.
4: I'll be back.
5: Opremite dom odmah. Plaćajte na 6 meseci bez kamate. U svim salonima Forma Ideale. Mogućnost odloženog plaćanja. Uz prvu ratu tek za mesec dana. Za korisnike Dina Kart debitnih kartica Poštanske štedionice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
7: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis.
8: Kupi ranije, dobij više.
9: Kemo Impex.
10: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
11: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
10: Moje ženi nije dovoljno 3D. Je li imate 4D ili 5D?
11: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
10: Koliko brzo?
11: Kod nas dođete u...

0: ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
1: Upa, to je ozbiljan plus, da se izbjegne stres dok ne stigne na adres.
0: E pa, da izbjegnete stres, dođite u Nantes.
2: Da izbjegnete stres, Nantes kupatila.rs.

0: Marketing. Radio Lola. Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
2: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
3: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izabiri bonus i ubrzaj do dobitka.
2: E to je bonus do daske, brate.
3: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugaona garnitura Mona 76990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153. Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko. U trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sada probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

Neki žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

Umoran sam od života, umoran sam od kafana, umorno je srce moj.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.

Čuvaj ljubav da nam ne uveni, čuvaj sreću za tebe i mene. Ja sam Halid Muslimović, vi slušate Radio Lola.